0: Ining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
1: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang special event celebration, pang medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
2: Agusan Lending Corporation.
1: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan sa Bayugan, o pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.

0: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani-ana, Agusan Lending Corporation.
1: Agusan Lending Corporation.
0: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami nag-a-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solutions with you since 1994.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalon sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga

0: Wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Celco 24/7 Customer Service Hotline.
1: X FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
3: Ha? Christmas tree ug lansang?
2: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?

0: Alohan sa ato na hipos gabalitang lokal kay Babay nga dugay nang nawala nakaplagang gilubong sa likod sa balay sa Tagapwa live-in partner suspect. Headlines. PCSMO gipalig-on ang seguridad sa mga opisina sa probinsya. Headlines. Suspect nga nangawat og kanding sa Bayugan City. Sikop human nasakpan sa mga tanod sa nga nagrubing. Headlines. Comelec Cagusan del Sur gipakusgan ang transparency og accountability sa pagdispose sa unserviceable equipment. Headlines. CBO Rigi Rivoso nakurat sa pagkapatay kang Lelia Silos gitan-aw nga posibleng motibo. 1.1 million gikan sa DOST karaga gidawat sa talakugon alang sa modernong flood early warning system. Headlines. Drug din sa Barangay Nuli, Bayugan City, napuhag sa pidiya, tulo ka mga suspek arestado. Headlines. Samtang sa pagtunol sa atong uluhan sa balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Tulo ka suspek ka sa druga. Sikop sa by-bust operation sa Baruboh. Wa 85,000 nga gituohang syabo na recover. Headlines. Babay gipusil sa sundalo patay sa Butuan City. Headlines. Sometimes atong uluhan nga nahipo sa balitang nasyonal. Headlines. CHR nanawagan nga protektahan ang mga mamahayag og i-discriminize ang libel. Headlines. Kapin 20 ka mga tao nawala human sa grabing flash flood sa Grand Canyon lapad nga rescue operation na gisugdan. Headlines. Olohan sa atong sports. Headlines. Team Con dako ang pagpasalamat kang Kai Soto human sa duha ka daog sa Gilas Pilipinas sa FIBA window mga katropa. Samtang sa atong uluhan na sa tuang showbiz. Headlines. Pilipinas nakuha ang pinakaunang corona sa Miss Interglobal 2026 pinaagi kang Margaret Vriton. Mao kato mga katrupa, gito ang mga uluhan nga nahipos. Gabaga balita gikan sa balitang lokal, regional, national, international, sports o showbiz. Doon na tayo 11 minutos mga katrupa. Ang dakalabay sa alas 6, kining bahina mga tigpamina, hatod dyan ato sa Santon Coffee Mix. Ang maong Santon Coffee Mix mga katrupa, mao kini mga tigpaminaw, ang produkto nga nangapi ka na nanambal ka pa. Kaya siyempre, doon na mo yung mga problema diha sa mga prostate, naghubag yung prostate. Kining mga hormonal imbalances sa atong kababainhan, mga katropa, lisod kayo mga katropa, tambalan ka na. Hinahinay lang sa pag-inom sa Santon Coffee Mix. Kaya maong produkto mga katropa, muhinahinay sa pahilis sa mga gagibang bati sa inyong kalawasan. Bueno mga katropa, 12 minuto sa nakalabay sa alas 6. Di ta maglangan mga katropa, dinhita sa kumplito na pagtunol sa ato ang mga balita. Naka-standby sa ato ang line number 1. Aron sa pagtunol sa live report, si katrupang Ray Alinton, kay babay nga dugay nawala nakaplagang gilubong likod sa balay sa Tagapwa. Partner o live-in partner, suspect. Mga katrupa, atong sayro ng live report ni katrupang Ray Alburo Alinton.
2: Live report.
3: Nakaplaga na ang usa ka babae nga dugay na ang gireport nga nawala o human kini giyong gipatay o gilubong sa likod sa ilang balay sa Bayporok 3B Sitio Kahayag, Barangay Tagapua San Francisco, Agusana del Sur. Giila ang biktima nga si Lilia Orbistondo kapin sa 60 anyos kinsa unang gikatahong nawala niadtong Hunyo 27, 2026 di nakaplagan sa mga otoridad niadtong Biyernes Agosto 28 2026 ang live-in partner sa biktima nga si Ernesto Pacheco sa 56 anyos ang giila sa mga otoridad nga maoy nag-unang suspect sa mangilngig nga krimen na sayran nga ang duha ana sa kapinda duha katuig na nga nag-uban isip mag-live-in partner. Sumala sa eksklusibong pahayag sa bayaw sa suspect nga si Ginabeta Lima Pacheco, silos ang posibleng motibo sa maong kremen. Gibutiag ni ini nga kanunay matud pang naglalis ang magtiayon sa wala pa ang insidente. Sa unang impormasyon nga nakuha sa kapulisan, mitugan ang suspect nga iyang gipatay ang biktima pinaagi sa paghampak ni ini gamit ang usa ka gahi nga butang og daling gilubong sa likod sa iyang balay. Gikalot sa mga otoridad ang mangluna og didto nakaplagan ang patayng lawas sa biktima nga gilubong sa gilayon nga gibaraban ang 15 ngadtos 20 metros gikan sa panimalay. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong lalom nga imbestigasyon sa kapulisan aron matino ang insaktong hinungdan sa kamatayon pinaagi sa pagpatay og ang iyang motibo sa suspect.
4: Di man sa mutugan kung asa niya butang ato pagsige na siyang kulata, gikulata na dyan siyang maayo, murang naglingkod sa diria. Tudlo dai niya nga kana mauna.
5: Da diha gilubo.
4: Oh. Kay gitudlo naman niya di gipang bukad na sa mga CBO.
5: Mhm.
4: Diri ah. Mauna to.
5: Nakalutan gid niya.
4: Oh, nakalutan gud. Una gud nakit-an katong habol. Nga gibaligihapin mora.
3: Ang tipik sa pamahayag ni Ginabeth Lima Pacheco, mga katropa, aron kanunay ligon og makalikay sa mga balatian ang atong kalawasan. Inom kanunay sa Santon Plus Gold. Alang sa rekursong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Live report. Express Manila.
0: Dagang salamat katrupang niya Ray Alburo Alinton. Samtang sa pagpadayon sa pagtunol sa detalyes balitang lokal, padayon nga gipakusgan sa Provincial Correctional and Security Management Office ang mga security measures sa nagkalainlaing opisina sa og pasilidad ubos sa Provincial Government of Agusan del Sur. Gawasa na andang security procedures, gigamit karon ang metal detectors og search inspection mirrors sa Kapitolyo Main Building, Sangguniang Panlalawigan og Provincial Learning Center, DOPMH og uban pa mga katrupa. Pinaagi sa mas mapalahom ang mga inspeksyon na sa sakyanan og individual nga musulod sa maong pasilidad aron malikayan ang pagsulod sa mga dili o makadaot nga mga butang. Sunod nga lakang sa PCSMO ang paghangyo alang sa dugang mga metal detectors og search inspection para sa ubang opisina sa provincial government tumong niini nga mas mahimong parehas og ang security procedures sa tanang PIGAS office og masiguro nga adunay hustong kagamitan ang security personnel alang sa pag-inspeksyon. Uban sa padayong suporta ni Governor Santiago Cani Jr., mipasalig ang PCSMO na ipadayon ang mapalambo ang security measure aron mapadayon ang luwas og seguridad nga palibot alang sa mga empleyado, bisita o publiko.
2: Express
0: Suspect nga nangawat o ganding sa Bayugan City. Siko Puman na dakpan sa mga tanod nga nag-rubing. Ato nga siron, ania ang akong report.
2: Live report.
0: Gikumpirma sa kagamahanan sa Barangay Maygatasan, Bayugan City, Agusan del Sur, nga malampuso nilang nadakpan ang usa ka suspitsado nga misuway o kawat sa binuhing kanding sa ilang dapit tungod sa gihimong hugot nga pagpatrulya o rubing sa mga barangay tanod. Kini ang gipahayag ni Kapitan Sirelo E. Tanhay sa Barangay Maygatasan, Bayugan City, probinsya sa Agusan del Sur, human na interview ning sibyahan sa XFM. Sumala ni Kapitan Tanhay, nag pasumangil matod pa ang sospek nga nanulo og baki sa maoga dapit samtang naguyod na kini sa kanding nga iyang kawaton apan na wala milampos ang maong daotang plano sa dihang naabdan og dasakpan kini sa mga nagrubing nga mga tanod ni adtong tungura sa dihang gisok na ang sospek niingon nga siya lumad nga taga lungsod sa San Luis tungod kay kadudahan ang mga rason og lihok sa maong lalaki kumbinsido ang mga tanod nga kini usa ka kawatan hinungdan nga dali kini nga gi-detain o gitawagan ang mga pulis aron formal nga sikupon ang suspitsado nga usa lang kadayo sa ilang barangay. Gidugang sa kapitan nga ang baong kalampusan usa ka dakong timailhan nga walay hunong ang ilahang pag-alagad sa publiko aron masiguro ang kaluwasan sa tanan batok na sa mga mapahimuslanong tao nga manghilabot sa mga gipundar o kabtangan sa lumulupyo. Wala na mag pagawas pa si Kapitan og pangalan sa maong sospek kinsa kasamtang ang anaa karon sulod sa silda sa kapulisan aron magatubang sa saktong kaso og tubagon ang iyang nahatag nga salaod sa balaod.
6: Mga pakita mo yung sa mga nanay na nga amo na ko at rin piyag magdubing kawat o ganding amo to kinaw ito na kinaw man yun sa San Luis labot man yun naguroy mag ganding so pinagi sa magdubing nagpag ibig umog to nga
0: ang tingog ni Kapitan Sereno E. Tanhay sa Barangay Maygatasan, Bayugan City, Lalawigan sa Agusan del Sur. Mga katropa, aron kanunay liski ang atong panglawas sa inadlaw-adlaw nato nga ginbuhaton, mag-premium D3 ka na. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropa mo sa balita, Junji Lebrias, XFM News.
2: Express Balita.
0: Gipakusgan sa Commission on Election sa Agusan del Sur Provincial Elections Office ang pagpatuman sa transparency, accountability o hustong pagdumala sa mga government property pinagi sa pag-inspeksyon o pag-dispose sa mga kagamitan nga dili na magamit. Gipanguluhan sa Provincial Election Supervisor nga si Attorney Ernie P. Palanan uban ang election officers sa nagkalainlaing munisipyo sa probinsya. Ang physical nga inspection, condemnation o destruction sa mga unserviceable government equipment gibuhat ang maong kalihukan subay sa existing government rules, statutory regulations o technical standards alang sa hustong pagdumala o pagdispose sa mga kagamitan sa gobyerno. Gisaksihan o gisertify usab kini sa state auditor nga si Amalita Disaminito sa Commission on Audit karaga aron masiguro ang pagsunod sa lagda sa government accounting og auditing. Mitambong sab ang mga personahe gikan sa Municipal Environment and Natural Resources Office isip technical assistance aron masiguro nga madumala ang paglabay sa mga dili magamit nga mga kagamitan gihimo sa hustong paagi og dili makadaot usab sa kinaiyahan. Pinaagi niini gipakita sa COMELEC sa Agusan del Sur ang ilang padayong pagpaningkamot sa pagmintinar sa PABA sa mga public accountability, institutional integrity, fiscal responsibility og environmental compliance as sa mga pagdumala sa mga kabtangan sa gobyerno.